chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah da so ye wa yabra bo mwe ne dey message on send chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah mama bro standere de bro ka

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bo mu ne dey. Message John sent chen ne dey. Ti wa wa juma ne dey. Ah,

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bo mu ne dey. Message on send chen ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey.